Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytte og utastraum

så var det til Skogstad en tur om blakken. Vägen var krånglet, så måtte de fram. Det var ikke tid til en pust hell i bakken.

siver og bar seg. Du da et naut. For dyret, det har jo både veksel og sæla. Du så da, for der da, du la an og skaut.

alt for lenge, så I kveld la jeg plenen gro. Ja, vi levende så kort, vi dau alt for lenge, så I kveld la jeg plenen gro. Bare gro. Og I året som gikk, jeg betalte for mye skatt, vil ha en gitar og en gammel hatt. Penga kom inn I går, og de brenner der de står, vil ha en gitar og en Stetson-hatt.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.